0: Ase papa bi ama di.
1: Se oye. Se oye.
0: Ase papa bi ama di. Se oye. Se
1: oye. Oye. Oye. Oye.